kunene kuyepa yaathoko miintumiranko viverinaha mpo ndyatumiite nomurongo womuhoka ndino ndi maatuheryaka kuruti ndamatupulatene kehungirongo ni arukondo la sambisi ciri hambo mbari nei ndino ndi ongo ni arukondo la sambisi onjima yiyanja

kwengitha okutya hapo nongweyamba ningwa wethira ombura wouni nocimuyamba tukaenda kwekamuramba uriri mbitae kutya hapo no mekonjo pesho munungu mekonjo konjo tukonjo matukonjo nombivingura ithe kuunguruha